0: Confiteo Deo Onnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opem, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Misericordia tua in potens feus, et misericordia tuus, et lucati et vitum eterna.
0: Amen.
1: Confiteo Deo Onnipotenti, beate Maria Sempre Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatum Mariam Sempre Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioni Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et Deo Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Salve virtute, ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia diregantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat

cui sub rege pesam sapore, cum solem adorare renuise, crudelii nece preclacas sibi coronas comparatum. In Cipros ancorum materum potamii et nemesi, cantane in Sitticia sancti leonis episcopi, qui virtutibus atque miraculis coruscapi,

0: Jesús. Tornaci in Gallis, anti Eleuteri, episcopi e confessoris, ed alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

Dirigere, sanctificare, regere, guberare, dignare, Domine Deus, recciere te. O Die, gaude et corpora nostra, sensus amones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te auxilium.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi